sinaoso kita kathah ngendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung ulandoro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.